0: nkan ti mo ko fe ka awon eyan mo ti serap ile ti serap o mu so kini kan le kan wi pe ko to di pe won so abayi di ofin e je ki awon eyan joko e je ki a ri pe enlightenment to pe ye pe awon eyan mo si nkan ti a nse se pe cyber crime law ile to se wa nle bayi opolopo eyan ni o mo wi pe iru awon fi be wa
1: won o ti e mo be ba dojo pa lagbelebu e mo ri awon oro mi to je pe
0: oro mi se iru enikan ba esi to gbe dile ejo kire to se wuru wa ba o lo mo pe o ti di ese lati soru oro ti ohun so pe eni yen so sunu no de face pada ni igbonara abaje wa wo pe a lo to na ni o mo lo so pe ko lo do bale fun eniyan pe ko be ko ma binu no fi fi eniyan sile abaje kan lo discretion eni pe a lo to eni o mo seri papa julo se lawon ofin ti an so won yi ni igba to ba ma so bi abadofin ohun ti won so pe awon se fun omo Nigeria oto ni igba to ba ma fi gbe jade e ri pe won ti fi awon kokokun lati ri pe eni ti o ba ti se si ofin yen seri ijiya cyber crime law ti won gbe kiri ko ye ko le to yi ti eyan ba si oro ti o ye ko so se lawon kan ri dara ofin ti o ye ko tele ni pe boya won fine ni yen won se pase pe lati lo yo gogo
1: ti won se pari idaju e lojo kan
0: won gbogbo kan wa de pare sugbon bayi won ti se debi pe won le fie sinu atimole oibebu kan ko wa nbe kini won yo bo se kini won yo boju mu to ko boju mu o do oni kan ma so
1: oda oda e seun alejo
0: awon meji ti gura won
1: e seun mo bo wa
2: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kiti ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se n lo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma n wi
3: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti n je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
1: gbogbo eyin ti e ti ba wa da se laaro yi e ti seun ati dupo lowo yen ka mo lole lokokan ejeje alejo wa laarin iseju aya imona wole ni fun ijoba lori igbese yi laarin iseju aya
0: emi so pe ki ijoba si ni suru lori abadofin le ti won se lowo yi o ti ibo ninu cyber crime law si si labe ijoba isejoba ologun mi o so pe gbogbo nkan to wa nu aba ti won fe so dofin pe gbogbo eni o da ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kí wọ́n farabalẹ̀ náà kì í ṣe ní ìfọ́nà ìfọṣu ẹjẹ́ kí àwọn ènìyàn ní sùúrù ẹjẹ́ kí wọ́n fi
1: ìgbésẹ̀ kan
0: lẹ́ẹ̀kan ẹjẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ ẹjẹ́ kí àwọn ènìyàn ní òye nípa nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe wọ̀nyí kì í ṣe pé kankan ẹ̀dẹ́ máa fi dẹ́rù àfi dúkù kò lajà mọ́ èèyàn a lè sọ pé kí àwọn ènìyàn máa sọ̀rọ̀ o tí ìlú ò bá da ara ìdìbò máa wí o
1: ẹ ṣeun ọ̀gbẹ́ni ìdòwú ọ̀ládé púpọ̀ lágbára ọlọ́run àjíǹde ara yóò mọ jẹ́ ẹ̀yin alára wa ibi tí àfàdàgbà ètò náà rọ̀ sí fún tòní rèé lágbára ọlọ́run yóò kù tún di ọjọ́ mẹ́jọ àpàdé láyọ̀ àtàlàfíà adébóyè galani ló kọ tèmi ń jẹ ọ ẹ máa fi gbádùn ṣayọ àní jẹun tí ò tẹ wá lọ́rùn ẹ káàárọ̀ o.
4: ẹ tó kú dédé ìwòye ẹ̀yin èèyàn wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń láǹfààní láti mọ gbọ wá ẹ káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò ní ìkànnì tá a wà yìí ẹ tó bá wa súnmọ́ ìdí rédíò yín torí pé ètò yìí yóò ṣe yín láǹfààní púpọ̀ púpọ̀ pàápàá jùlọ nínú ìdílé yín iléeṣẹ́ tó ń ṣe gbogi 24/7 Aba Mixture àwọn náà ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí tí wọ́n sì ní ká mọ gbára wa nímọ̀ràn ká mọ sọ̀rọ̀ ìsítí fúnra wa ká sì mọ́ tọwọ́ tí ń dò wá bọ abẹ́ aṣọ ṣé bí yorùbá bọ̀ wọ́n ni ẹni tó bá dákẹ́ báyìí òun náà ni tara rẹ̀ bá dákẹ́ ni kọ́rọ̀ mọ́ wá di ìdílé tó ti ń tòrò tẹ́lẹ̀ tó wá di ti yanpọ̀nyanrin ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àwọn kan ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi tó wa létí tá a sì wò wípé ká fi gbára wa nímọ̀ràn ká sì fi sí òdiwọ̀n ilé ayé wa ìdílé kan tó ti ń tòrò tẹ́lẹ̀ láàrin ọkọ àtìyàwó bìrì òun náà ló yí lo wa bere ni je pe yan pon yanrin o nsele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba ma wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje ntodun a mu ntodun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
5: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
6: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamisho gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
4: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

0: dupe arin ye just apples
1: dupe tia
0: ni UK dupe to je pe o ma ku eru
1: keru
0: ah keru oyinbo gan la se driver
1: la se driver ka wa
0: si Nigeria dupe arin ye just apples mo fe fejo eyan kan sun e Pastor Dipo Agbeleṣe ni engineer ni oni chairman IYC ni gbara oke youth council o se mi age mi
1: ko se
0: mi ti ni so ba ma so ke to yi to pari
1: se dada
0: dada wo lo se
1: pastor Agbeleṣe e si lara ko yo se baje
0: eh
1: mo dada
0: o je ri e ko ti se but o ti se die
1: eh ronu ba ya won se
0: eh a lo ti se mi se ma nso nto se aki emi o mo pada sori ronke osodi oke oke akanti odun 1998 lo wo egbe osere theater star parade group labe agba osere tin je fadeyi ibe lo wa titi to kiki e fi kan lodun year 2000 o pe 26 years oluwa femi elin busola gbogbo e ni mo pe tan alegbon ni retentive memory ba mo se mo pe elin wa lara oruko yi lara awon ogo igbara oke niyan director ni local government service commission sister mi pa jaye e pe o
1: amen
0: aye oni ri e mu tori mo mo pe wo gan o sa slow motion oluwa femi busola ma fi ejo dipo agbeleṣe o se mi gan ṣugbọn mi ti ni so mo pada sori ronke ojo osodi oke odun year 2000 lo kiki e kan o pe 26 years lodun ite ba mo pelu ipa to ko ninu film bayowa films to pe ni osodi oke oruko film yi gan na fi n pe
1: osodi oke
0: titi di ba tin soro yi olodun da lola gan ju awon elegbe lo aki emi
1: me down
0: wo lolon da lola opo ni o mo pe ronke ojo nkorin koda o se record kan lodun 2015 to pe alapo meji nice akande tajo kopa ninu e odun 2009 lo se marriage pelu ade ori e tan pe ni Anthony Bolaon Sylvester ti won si jo se abiyamo ise pon to ti se o lara e lo sodi oke year 2000 to fi poruko e titi de ni Return of Jennifer lodun 2011 lara e na tun ni omo elemoso lodun 2012 happy birthday ogo ipinle ondo abe ti sunun leyi ni e ti lesun o deyin eto.